owo yoruba kan be ti won ma so wi pe popolopo eyan ma so bayi pe ogata oga ota owo alaruwa pe je te mo pe be ko gan lori ohun ti o ye ka ma wi ni ogota ogota owo alaruwa pe ogota ogota owo alaruwo pe se oro meta kan be to jora won alakoko ni ogo dure a mo pe ogo ni sonso tin be leyin ori bayi awon ile ibo a mo pe ni osiput abi be ko o ni ogo ikan to wa nbe ti won pe ni ogo domi awon kan nbe to je pe won si ma lo aake onigi ti won ma tirin bo ohun ti won ma fi lagi won igi ohun ni won pe ni domi ogo ogo o yato si ogo ogo ni sonso eyin ori tabi ego tawon eyan ma pe ogo domi ohun ni igi aake ti won fi lagi nigbati ogo je idiyo iyo bi igba teyan diyo sile to di sinu apo iyun ni won pe ni ogo beyan ba wa di iyo le o di le pe o fe lo ta o lo gba laaru pe alaaru wa ba nko kini yi yala o nto hun ta tabi ko ta owo re o pe iyun alaaru to bo gbe hun won fi so pe ogota ogota owo alaaru o pe ayin ti e ma so wi pe ogata ogauta owo alaaru o pe e o lato ni lo e ti mo n to ye ke e ma wi ti se ogata ogauta o e si ti mo pe yato nbe laarin ogo ogo pelu ogo dodo e da mu eyo kan si abi ba koko ba gba wa daada le mu bi meji si ka to so wi pe